Salamat ining kalibre 45 by Joel. Au, unsa man, pila man eh. Misinyas ka og 8 katudlo. Pasabot nga 8,000 eh. Anyo lang ko kahigala man ta. Kaya na, pangyo ako kamay. Si kami lang. Aya, deal! Kumbate! Pida, bagtik pa kayo na eh. Maila nga way paltos inigablit na tos gato!